Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Baba tó dá mi. Láti inú ọlẹ́ ìyá mi ló ti mọ̀ mí. Tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì. Mi ò jẹ́ gbàgbé.

Agbára tó lọ́jú ọ̀fọ́jú. Agbára tó jí ọ̀kú dìde. Agbára tó jókò ọmọ Jairu. Agbára tó lànà létí ọkọ. Agbára tó jí ọ̀kú jẹ́.

ẹ̀yin tẹ́ ní ojú ní iwájú àti ní ẹ̀yìn ẹ ti jẹ́ bá mi kí o. Ẹ̀yin tẹ́ ní ojú bí ti tàkùtàn ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin tẹ́ ní ojú bí ti tènìyàn ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin tẹ́ ní ojú bí ti kìnìún ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Alátadá iná owó kẹfẹ́rẹ́ bí ìjà. Aṣíwájú ogun lánà akẹ́yìn ogun lámọ̀. Ọ̀pá tó ti rí tó kọlẹ̀ tó kọ̀ọ̀rún. Ojo.

wòlí tí ó bá pè jẹ ọlọ́run ábúrámù ọlọ́run ísákì ọlọ́run jákọ́bù ọlọ́run ṣe jákì mẹ́ṣákì àtàbẹ́dínníkò nínú iná.

Cem vardı. Yok Cem vardı. Láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí, tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì, mi ò jẹ́ gbàgbé.

0: aláboyún.
1: Yes, Lord.
0: Obìnrin a gbọ́ ọmọ mẹ́fà, ọmọ mẹ́sàn-án, a dúró sínú aláboyún láì jábọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló jẹ́ ṣe yín Ọlọ́run ìwọ nìkan ni? Ìwọ náà ni. Pariwo.

Agbára tó lájú àfọ́jú. Agbára tó jí òkú dìde. Agbára tó jókòó ọmọ Jairu. Agbára tó lánàá.

ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú níwájú àti ní ẹ̀yìn ẹ ti jẹ́ bá mi bí o ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú bí ti tàkùtàn ẹ ti jẹ́ bá mi kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú bí ti tèmìyàn ẹ ti jẹ́ bá mi kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ojú bí ti kìnìún ẹ ti jẹ́ bá mi kí alágbádá iná owó kẹfẹ̀ẹ́rẹ́ bí ìjà aṣíwájú ogun lánà akẹ́yìn ogun lámọ̀ ọ̀pá tó ti rí tó kalẹ̀ tó kọ̀ọ̀rún òjò wàràwàrà tí mára ó jẹ́ olórúkọ àpèrire olórúkọ àpèrógo olórúkọ àpèrọ́lá olórúkọ àpèrí ọba tó bá mi jagun ayé mi láì fún mi lọ sójú ogun ó jagun ayé mi ó ṣẹkù ogun rẹ bọ wọlé ó kórè dé aláàánú ayé mi olóore mi olólùfẹ́ mi bàbá mi ọkọ mi.